yatulo bugato mom sabab pati sampulo bailo yatulo sampulo bailo yatulo sampulo bailo yatulo bugato mom sabab pati sampulo bailo yatulo sampulo bailo yatulo sampulo bailo yatulo bugato mom sabab pati sampulo bailo yatulo sampulo bailo yatulo sampulo bailo yatulo bugato mom sabab.